بخشا غرض ناتوانوں میں طاقت بھی آئی جو طاقت بھی آئی تو جرات بھی آئی محمد جو آئے تو رحمت بھی آئی جو رحمت بھی آئی تو دولت بھی آئی جو دولت بھی آئی تو برکت بھی آئی جو برکت بھی آئی تو نعمت بھی آئی محمد کی شان رسالت بھی آئی سارے پشت مہرے نبوت بھی آئی بڑی بات یہ ہے شریعت بھی آئی ولایت بھی آئی کرامت بھی آئی

حقیقت میں دیر و حرم بھی نہ ہوتے اور محمد نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے. نثار ان کے قدموں پہ اپنا فسانہ، محمد جو آئے تو آیا زمانہ کہ محمد

بات گو اپنی نہیں ہرگز شریعت کے خلاف، کفر کا فتویٰ نہ لگ جائے خطا میری ہم آپ، سبز گنبد کے قریں دیکھو نظر آتا ہے صاف، سات انسانوں کے قدسی کرتے ہیں جس کا طواف، بڑھ کے کعبے سے

اسود کہ جس کو چومتے تھے خود محمد حرم کی جان ہے یہ سنگ اسود ملک کرتے ہیں اس پر ناز بے حد ہمارا بھی تعلق ہے حرم سے ہمارا فرض